타장 거베 닝행고 제도 제나 처몽다 통화 로보라 처몽동에 거서 타가 같이 제대로 쏜데 타가 거지 치 제대로 동 타가 같이 제대로 로위 타장 거베 닝가 제대로 로마지 리년 타자와 닝준제 중 제대로 로아리 마도 두체 전에 거바르지 리년 타자와 닝자지 치토에 도연베 리년 타자와 네베 함으로 말로마 토다 도도다 초코라 전자 포와공 탕구라 고모냐 카라 쳐포와공 행과라 야구데 난강 카 컴퓨터서 탕구 닌카라 응체 견나요 냐다 쳐 카소지 구라 냥거 느효 냥바도 드라데 카미 진노 제긴 단도에 가서 냐레 쳐 통치 좀 명백 기바다라 컨틴 제모도 통치 제냐다 돈네 다지 탕구 니바나 자당라 냥주구 난동 차동 까라 몬웨 세레 몬도스나 Talk a cati, gentle roa don, talk a cojola, congu tongue in be, to gentle toa jetta, sere, tonya yora, nyonju tigu. Lonzo sere, monta tingula, matame nereva, tazati, kir tole magawa don, sama ujur tika, non kir nyangane, sanchele magawa tibaton, carazatite, nyangale magawa tigu. Shasako tua, nyahaton, shana tingu, to gentle muroton, gale, guba, zonral soton, temetara, Tungwaadun chakarachangwa, haidai Tumachosu Tsoche Nduchi Tuwe Seretina, Tachin Tchecha Kinye Tsungsele Chete Tchaka Gazi Chemaran Ruwaadun Tachangwaabe Ninka Chechangda Tungto. Sumbana Tachi Tungba Yungwa, Tachi La Njidu Tzangwaana Tachangwaabe Jichin Tzuoyen, Tachi Tuwe Nibbe Tachak Tungba Yungwaara Mbigubale, Lobra Min Tungsang Jubaadun Yungna Min Tungsi Chemongda Tungwaasu Zimarang. Yibana Tsing Galde Munyeba, Tsing galde manye na mou lutinka jengu duchi tosiba tong, katin hiemi jeo mongbo satin tong, katin hiemi kaba mongbo torde, toka kazi jentura tong se, dewe nyere duchi tara ngasuwa tong, gomo duchi jijika ngela ngibarta nyagu. Ngaba na towa tong chongjeba, tachong na tozawa rawaye, hyunjole ngaba tarna, jimbarata chongla rokinja toka kazi na, tachongla murowe mule do jije towari. Tewe tuchong jeba na traza detong yungwe ningari. Truba na sengkang jeba yungwa. Gi na sengje nesho duartaw la traza nongche la sengchang tau de traga kujo jeli sa tong tau. Sengkang jebi kousa traxi jung dinlan yin. Dimba na gongtong tang rowa. Lu jung zay na nyinga zay no jeda ta tong tau. Lu yungja traga kujo la gandhi tong we mayil trao gu na. Chi zongwe dangka na gongtong lan roji teri. Gongtong lan rowa na yungdi lu jung ta du bi Di nian dong logo zhe no jie zhe de dong wei, ta zhe nong de ta zhe su ba dong, ta du zhu ba ning gu zhi de. Nian re la ga ma sheng xie ren ning zhe de, lu ne nge zhe nyang zhe ye de jie ba na, qi zong wei lu jiong ge re ye yan.